Jaz sem tak majster, da ga ni tak majstra, če ga najdeš, ga pa bok ne daj pozvat. Ker jaz sem tak majster, da se hitro lotim posla, pa ne rabim niti vedet, niti znat. Ne vidim glih razlike v špeni ali pa palci, sem pa uro na tereni, pa dve ure na malci. Jaz sem majster v besedi in v sliki in delam vse tako,

0: Ko nekdo reče, jaz si majster, jaz odgovorim. Mene ni nič sram, se prav razveselim, kaj jaz sem majster. In naj se dobro ve, tu je moj avto, gor je moje ime.
1: Jaz dolgo se ne lotim in me hitro mine, jaz brez maservage hvatam krivine.
0: Me pošlejo polajšte, jaz prinesem lajsne. Nimam svojih kleš, ki mi jih zmerom nekdo pajsne. Porežem se na meter, imam vinkel za okras, jaz to vse na oko, da si stavgen nas. Laminat je tako žena, nikdar ne zažmi, so ploščice pošrek, a me se pa ne zdi. Mame jebejo te deske, pa imam vse podatke, sem trikrat ki že rezu, pa so že fort prekratke. Ko jaz malam štoke, mi gre po steni, mrbit smo malo slabši, mi smo pa

Mene pa na šihtu gonijo kožvino. Jaz ti rečem, to bi vse že zdavni propalo, če ne bi imeli mene. Imam dva asortimana, orodja z nekermana in nove šuhe prav za nagradišče. Sem glasen, ko se gleda, moja glavna je beseda. Bog ne daj pa, da me kdo zares poišče. Ko pridem zmeri malo pozno, ko sem res v gužvi grozno, a za vas si vzeli bomo čas. Bo počakala ta bajta, enostavno nimam cajta, nimaš kaj. Tako je to pri nas. Pa obšlesane so ploščice, sam jaz boljš ne znam. Bote dal pa te pihte, bote dal pa te pihtam. Po celi bajti ploščice, zdaj pa znam se sam. Že boljš, da grem se kupit vse na mesto, da njim dam. Ja, klinc pa taki majstri, jaz se tudi lahko tega grem. Dvakrat sem že gledal, zdaj pa men da vem. Enkrat sem že probil, zdaj pa men da znam. Evo še en majster je pršo na seznam. To je majster, pa kdo ga

0: jako žvino je.
1: E, vete, a jaz sem to delal? A ja, joj, vete, ja, to pa zadnjič, ko nisem imel še tega orodja. Vete, najbolj, jaz bom tole zdaj zrihtu, vi pa kar pejte.

0: 10 Minuten nach 6 Uhr.
1: Morgengedanken.
2: Duhovna misel.
3: Duhovno misel za današnji praznik je pripravila podpredsednica Stalnega sveta v Bilčovsu in predsednica slovenskega oddelka katoliške akcije na Koroškem, Anni Boštjančič. Den geistlichen Gedanken zum heutigen Feiertag hat die stellvertretende Vorsitzende des Pfarrgemeinderats in Ludmersdorf und Vorsitzende der slowenischen Abteilung der katholischen Aktion in Kärnten, Anni Boštjančič, verfasst.
4: Spet kliče na svenčani maj. To pesem pri šmarnicah radi zapojemo. Mesec maj, posvečen Materi Božji, nas spodbuja, da se v molitvi združimo z njo in ji položimo svoje skrbi v njeno naročje. Moja mama je rada hodila k šmarnicam in nam prikazala lepoto mejniških pobožnosti. Na materinski dan smo se otroci zbrali pri šmarnicah za molitev, pa tudi v pozdrav mami. Čutila sem, da se starši veselijo, da nas spremljajo v dobrih in v težkih trenutkih. Vedno sem občudovala mamo, kako je ob težkem kmečkem delu žarela, bila vesela. Nam otrokom, pa tudi vnukom, je govorila, rad in z ljubeznijo moraš delati in opravljati svoje naloge, zaupati v Boga, potem čisto nič ni težko na svetu. Ko je še v starosti pekla polno peč pogače, nam je vedno povedala. Že zjutraj sem prosila Marijo, da mi pomaga, ker sem že stara. Vse njeno življenje je bilo prepleteno z molitvijo. Kruh, ki ga je vsak teden pekla, je trikrat pokrižala, nas otroke blagoslavljala. Da bi tudi nam uspelo, svojim otrokom in nukom biti vzgled, dajati zaklad ljubezni, zaupanja in globoke vere naprej. To je danes na Jezusov nebohod moja srčna želja.
5: Den geistlichen Gedanken widme ich heute meiner verstorbenen Mutter. Wir sechs Kinder durften ihren tiefen Glauben und ihre Gebete als wertvolles Lebensgeschenk erfahren. Sie lebte uns als Bäuerin vor, dass jede Lebensaufgabe mit Liebe und Gottvertrauen verrichtet, leicht gelingt und das Leben stärkt. Sie hinterließ unbezahlbare Werte und bleibende Spuren. Jeden Menschen zu achten, im Streit immer zu verzeihen, sich ehrenamtlich zu engagieren, solidarisch, gastfreundlich, gutherzig und großzügig zu sein und vor allem Gott zu vertrauen. Am heutigen Feiertag Christi Himmelfahrt denken und vertrauen wir daran, dass Jesus Christus in allen Lebenslagen unser Leben begleitet, stärkt, tröstet und beschützt.

Ansambel Murn je bil to. Ura pa je 7:11. Lepo dobro jutro vam želim. Jo, vreme bo vse bolj nestanovitno. Po večini Koroške je že od jutra naprej danes oblačno. Kratka sončna obdobja so bila in mogoče bodo še zjutraj v Celovcu in proti vzhodu. Sprva bo predvsem na zgornjem Koroškem deževalo. Od poznega do podneva naprej pa je treba po celem Koroškem računati z delom močnimi padavinami in tudi nevihte danes niso izključene. Meja sneženja bo od 1200 do 1700 metri, veter bo zmiren, občasno pa se bo okrepil, temperature pa ne bodo presegle 11 do 16 stopinj. Poglejmo aktualne temperature. Trenutno najtopleje na Koroškem in v Mišdatu in v Dolah v Dravski dolini, kjer merimo 8 stopinj, 7 stopinj v Špitalu ob Dravi, v Beljaku, Kočani Muti, v Poreljčah 7 stopinj, 7 tudi v Šmohorju, 6 stopinj trenutno v Celovcu in v Bistrici nad Pliberkom, Borovlje prav tako 6 stopinj, na Ljubelju 6 stopinj, 5 stopinj, trenutno v Velikovcu in v Šentvidu ob Glini, 4 pa v Šentandražu, v Železni Kapli pa samo 2 stopinji. Jutri v petek bo na Koroškem hladno in še naprej nestanovitno. Zgodaj zjutraj bo na nekaterih mestih lahko rahlo deževalo, večinoma pa se bo dan začel suho, občasno se bo prikazalo tudi sonce, jutri pozno dopoldne se bodo z juga pojavile prve plohe, popoldne pa bo po večini Koroške spet deževalo, nad 1200 do 1700 metri pa snežilo. Najvišje temperature bodo jutri med 9 in 14 stopinjami. Tudi na Štajerskem bo vse bolj deževno. Na zgornjem Štajerskem so že od zgodnega jutra možne posamezne plohe, južno in vzhodno od Gradca pa bo sprva še velika verjetnost sonca, od dopodneva naprej se bodo padavine razširile, popoldne pa bo deževalo po večini Štajerske deloma tudi močno. Pihal bo zmiren, v bližini močnih ploh močnejši veter, najvišje temperature pa bodo danes od 9 stopinj na zgornjem Štajerskem do skoraj 18 stopinj v Radgoni, meja sneženja pa bo od 1300 do 1800 metri. Aktualno merimo 4 stopinje v Lipnici, Vrbni, Lonču in v Gradcu, 5 stopinj pa v Radgoni. Jutri v petek bo še naprej spremenljivo, po večini Štajerske bo veliko oblakov, sonca bo le malo, v teku dneva pa se bodo pojavljale plohe in nevihte, meja sneženja se bo s 1200 metri počasi dvignila na okoli 1700 metri, veter bo le zmiren, za sredino maja bo ostalo hladno z najvišjimi temperaturami med 10 in 17 stopinjami. 7:15 je ura, sedaj bo zapel slovenski oktet.

To je bila Eva Hren, ura pa je 7:23. Čas je za pregled današnjega tiska. Poglejmo sprva v današnjo izdajo časopisa Kleine Zeitung. V drugem polfinalu nocoj bo prvič nastopil tudi Cosmo. Govor je o Euroviziji, seveda. Predstavil bo svojo pesem Tanz Schein zunaj tekmovanja, saj je Avstrija kot gostiteljica že zagotovljeno mesto v finalu. Hantavirus. Avstrijec je bil v letalu za kratek čas v bližini okužene osebe. Obsodba za vzgojitelja v otroškem naselju. SOS, nekdanji vzgojitelj v Sekirhnu, je bil obsojen zaradi obtožb o spolnem zlorabljanju. 58-letnemu moškemu je bilo očitano, da je v letih 2017-2019 večkrat spolno zlorabil dve mladoletni dekleti, obe sta bili takrat mlajši od 14 let. Koroška, mladostnik, ki naj bi grozil učitelju, je bil izključen iz šole. Starši so se zoper odločbo pritožili. In še gospodarstvo, sporni novi davek na pakete, kdo ga bo plačal? Načrtovani davek na pakete iz spletne trgovine sproža kritike, trgovci grozijo s pravnimi ukrepi. Še pogled v današnjo izdajo časopisa Krone. Šokantna napoved iz Nemčije prizadane tudi Avstrijo. Avtomobilska kriza bo terjala do 125.000 delovnih mest. Za Tonija Fabarja se obetajo spremembe. Duhovni vodja stolnice svetega Štefana na Dunaju bi se ob 30. obletnici lahko upokojil. Progresivni cerkveni dostojanstvenik ni ravno nesporen znotraj cerkve. Potekajo pogovori z dunajskim nadškofom Josefom Grünwiedlom, njegova partnerka Natali pa bi se veselila, če bi imel več časa za njo. Dalaj lama na Koroškem. Tibetanski center zapira svoja vrata, budistični izobraževalni center se seli v drugo občino, kočke pa so že zapakirani. Toliko o koroškem tisku, še pogled v Slovenijo, v današnjo izdajo časopisa Delo, Špela Kuralt v komentarju, brave

prenove šolstva nismo dočakali, piše o šolski reformi. V 4 letih vlade v odhajanju prave, težko pričakovane reforme šolstva nismo dočakali. Če želimo razmišljajoče ljudi, ki znajo in vedo, bomo nekaj morali spremeniti v trenutnem sistemu, meni avtorica. Še pogled v današnjo izdajo večera. Franja Žišt v komentarju Dobro nam gre za zdaj še piše o kakovosti življenja, ki je v Sloveniji po podatkih UMAR-ja zelo visoka in še raste. Presenečajo pa podatki na področju zdravstva, kjer imamo nizko umrljivost zaradi ozdravljenih vzrokov. S tem smo se skoraj izenačili z vodilnimi inovatorkami, ki bi jim radi bili podobni. To da avtor. Avtorica. Toliko v današnjem tisku, še 3 minute manjkajo do 7:30, sedaj pa. Modrijani, lepo dobro jutro vam želim.

0: To je bil ansambel bratov Osenik. 7:34 minut pa je ura. Ja, podaljšan vikend je. Poglejmo na mejne prehode pred avtocestnim mejnim prehodom Špilje. Je trenutno 15 minut čakanja v smeri Slovenije, sicer pa poteka promet tekoče in brez večjih posebnosti. Slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
1: Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Magda Kropivnik.
0: Kje vam želim čudovito praznično jutro.

0: To je bila Tina Gačnik, ki je našla ljubezen 7:41 minut, pa je ura. Prisluhnimo sedaj duhovni misli, ki jo je tudi za današnji praznik pripravila podpredsednica Farnega sveta v Bilčovsu in predsednica slovenskega oddelka katoliške akcije na Koroškem, Ani Boštjančič. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vam želim. Spet kliče na svenčani maj. To pesem pri šmarnicah radi zapojemo. Mesec maj, posvečen Materi Božji, nas spodbuja, da se v molitvi združimo z njo in ji položimo svoje skrbi v njeno naročje. Moja mama je rada hodila k šmarnicam in nam prikazala lepoto mejniških pobožnosti. Na materinski dan smo se otroci zbrali pri šmarnicah za molitev, pa tudi v pozdrav mami. Čutila sem, da se starši veselijo, da nas spremljajo v dobrih in v težkih trenutkih. Vedno sem občudovala mamo, kako je ob težkem kmečkem delu žarela, bila vesela. Nam otrokom, pa tudi vnukom, je govorila, rad in z ljubeznijo moraš delati in opravljati svoje naloge, zaupati v Boga, potem čisto nič ni težko na svetu. Ko je še v starosti pekla polno peč pogače, nam je vedno povedala. Že zjutraj sem prosila Marijo, da mi pomaga, ker sem že stara. Vse njeno življenje je bilo prepleteno z molitvijo. Kruh, ki ga je vsak teden pekla, je trikrat pokrižala. Nas otroke blagoslavljala, da bi tudi nam uspelo, svojim otrokom in vnukom biti vzgled. Dajati zaklad ljubezni, zaupanja in globoke vere naprej. To je danes na Jezusov nebohod moja srčna želja.

0: To je bil mešani pevski zbor Sele, 7 in 49 minut pa je ura. Na današnji praznik Kristusovega vnebovzetja kristjani praznujejo Jezusovo vrnitev kot Božjega sina k očetu nebesa. Praznik je vsako leto natanko 40 dni po veliki noči, vedno v četrtek, in označuje konec Jezusove zemeljske prisotnosti po njegovem vstajenju. Več ve povedati strokovnjak krške škofije za liturgijo in svetopismo Klaus Einspieler, ki ga je pred mikrofon prosil kolega Niko Kuper.
1: 40. dan velikonočnega časa, to je dan Kristusovega vnebohoda. Tradicija prihaja iz apostolskih del. Apostolska dela nam prepovedujejo, da se je Kristus 40 dni prikazoval in po 40 dneh je bil potem vzet v nebesa oziroma je šel v nebesa in zaradi tega imamo po Lukovi tradiciji, to je Luka, ki je napisal apostolska dela, dan Jezusovega vnebohoda točno 40 dni po Jezusovem vstajenju. Drugi važni dan in hkrati zaključek velikonočnega časa je potem Vinkoštni praznik. Vinkoštni praznik je 50. dan velikonočnega časa. V stari cerkvi je bilo to važno, pri nas je to zdaj že mal se zgubilo, da so vse te dneve po velikonoči, torej so to dobo 50 dni praznovali kot en sam velikonočni praznik. Torej velika noč ni en dan, velikonočna nedelja, temveč pravzaprav je to doba 50 dni, ko obhajamo vse velikonočne skrivnosti. In to ne pomeni samo Jezusovo vstajenje, to pomeni tudi prikazen vstalega, to je predvsem velikonočna osmina, Jezusov nebohod seveda in potem na koncu tudi še binkoštni praznik, dar svetega duha. To je v bistvu vse velika noč, če tako hočemo.
2: Mora, če sva še pri vnebohodu čist kratko, kar se pogosto dogaja, da se malo zmotimo in rečemo, da je vnebovzetje Marije, tudi vnebohod in malo se mešamo s temi pojmi, je to zelo pomembno ali pravzaprav niti ne?
1: Pri Mariji seveda že. Marija ni šla iz lastne moči v nebesa, ker je človek, ker je Božja stvar, temveč je bila vzeta, sprejeta v nebesa. To je to, kar tudi mi nekje pričakujemo in na kar upamo, da nam bodo nekega dne odprta nebeška vrata. Pri Jezusu je drugače. Jezus je Bog in človek, torej Jezus je prišel po lastni volji v ta svet in je šel potem tudi iz sveta spet k nebeškemu očetu. Zaradi tega seveda pri Jezusu lahko rečemo in moramo tudi reči, da je to v nebo hod, pri Marije pa v nebo vzetje.
2: In ta vnebohod je dokumentiran res po 40 dneh, ali je to sam spet pač tista številka, ki je potrebna?
1: Tu imamo različne tradicije. Če si naprimer ogledamo evangelista Luka samega, potem bomo odkrili, da dvakrat pripoveduje o Jezusovem vnebohodu. Prvič na koncu evangelija, ko gre Jezus z učenci na Oljsko goro in sicer ne šele 40 dni potem, temveč kar potem, ko se prikaže v Jeruzalemu in potem gre v nebesa in potem Luka začne z drugim delom, z apostolskimi deli in potem še enkrat po udari 40 dni se prikazoval in potem je šel v nebesa. Torej Luka nam to dvakrat tako rekoč oriše. Seveda iz dobrega razloga, ker bi se lahko spraševali, ja, kje pa je bil Jezus potem ta mesec in 10 dni, ko se je prikazoval v nebohod. Tu ne smemo tako rekoč obstati pri tej sliki, da je nekega dne pač šel tako rekoč po lestvici v nebesa. V nebohod je druga stran medalje vstajenja tako rekoč. Vstajenje ni samo obujenje iz smrti, temveč vstajenje je tudi izraz, ki označi skupnost z Bogom, ki je smrt ne more več tako rekoč prelomiti. In v tej skupnosti z Bogom je Jezus že v uri svojega vstajenja tako rekoč. In 40 dni, to je seveda v Svetem pismu močno simbolično število. Simbolika pomeni, da se Jezus prikazoval dolgo dobo, da je vsak, ki je hotel, tako rekoč sreča ostalega in nekega dne se je to potem končalo, se je ta način srečanja s Kristusom končal.
0: Pravi Klaus Einspieler. Še 6 minut manjka do 8 boste slišali poročila v nemškem jeziku, zdaj pa Rebeka Dremel in B-pop ženska. Lepo dobro jutro.

To je bil ansambel Stanka Fajša, ura pa je 8 in 11 minut. Ja, najtopleje je trenutno v Kočani Muti, kjer merimo 9 stopin, najhladneje pa je v Weitensfeldu, tam merimo 4 stopinje. Ja, kako zgleda z vremensko sliko, kako bo šlo naprej nad večjim delom Evrope, je območje nizkega zračnega tlaka, manjši ciklon pa je nad severnim sredozemljem, k nam. Od jugozahoda doteka vlažen in nekoliko toplejši zrak. Ampak to šele po ledenih svetnikih. Ja, po večini Koroške je danes od jutra naprej oblačno, kratka sončna obdobja. Bodo mogoče še zjutraj v Celovcu in proti vzhodu. Sprva bo predvsem na zgornjem Koroškem deževalo, od poznega do podneva naprej pa je treba po celem Koroškem računati z deloma močnimi padavinami, tudi nevihte niso izključene. Meja sneženja bo od 1200 do 1700 metri, veter bo zmeren danes, občasno pa se bo okrepil, temperature pa ne bodo presegle 11 do 16 stopinj. Jutri v petek bo na Koroškem hladno in še naprej nestanovitno. Zgodaj zjutraj bo na nekaterih mestih lahko rahlo deževalo, večinoma pa se bo dan začel suho, občasno se bo prikazalo tudi sonce, pozno dopoldne se bodo z juga pojavile prve plohe, popoldne pa bo po večini Koroške deževalo, nad 1200 do 1700 metrov pa bo snežilo. Najvišje temperature bodo jutri med 9 in 14 stopinjami. Po jutrišnjemu soboto se bo na Koroškem postopoma razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo občasno deževalo, meja sneženja bo okoli 1500 metrov, popoldne pa se bodo padavine pomirile, zvečer bo v večini regije, bo po večini Koroške suho. Oblaki se bodo razredčili le počasi, največ možnosti za sonce bo tik pred sončnim zahodom na zgornjem Koroškem. Temperature pa bodo v soboto dosegle 9 do 15 stopinj. Tudi na Štajerskem bo vse bolj deževno, na zgornjem Štajerskem so danes že od zgodnega jutra posamezne plohe, južno in vzhodno od Gradca pa bo sprva še velika verjetnost sonca, od dopodneva naprej pa se bodo padavine razširile, popoldne bo deževalo po večini Štajerske, deloma tudi močno, piha bo zmiran v bližini močnih ploh, močnejši veter, najvišje temperature pa bodo danes od 9 stopinj na zgornjem Štajerskem do skoraj 18 stopinj v Radgoni, meja sneženja pa bo od 1300 do 1800 metrov. Jutri v petek bo še naprej spremenljivo, po večini Štajerske bo veliko oblakov, sonca bo le malo, v teku dneva pa se bodo pojavljale plohe in nevihte, meja sneženja se bo s 1200 metri počasi dvignila na okoli 1700 metrov, metri veter bo le zmiren, za sredino maja bo ostalo hladno z najvišjimi temperaturami med 10 in 17 stopinjami. Po jutrišnjemu soboto bo na Štajerskem ponovno veliko dežja, do višine okoli 1300 metri bo snežilo, v teku dneva pa se bo pojavil živahen do močan severozahodni veter, sončna obdobja bodo redka v soboto, temperature pa se bodo začasno še dodatno znižale, odvisno od dežja, bodo najvišje od 7 do približno 15 stopinj. Še kratek pogled v Slovenijo, kjer bo danes precej oblačno, predvsem na zahodu bodo tudi krajevne padavine z nevihtami, najvišje temperature bodo od 14 do 19 stopinj, jutri bo oblačno z občasnim dežjem, najvišje temperature jutri pa do 17 stopinj. 8:15 minut je med tem že ura, sedaj pa bo zapel mešani pevski zbor Bilka. Dobro jutro.

0: To so bili Quattro Pirci, ura pa je 8:21, mi pa sedaj kulturi. Kolektiv Frauenwerk namreč pripravlja nov projekt po produkcijah Kri in mleko ter Aleksandrinke, ženske na prelomnici, bo podjunski kolektiv meseca maja v sodelovanju s katoliškim prosvetnim društvom Drava predstavil nov projekt, ki nosi naslov Med kožo in svetom in povezuje večjezičnost, sodobno umetnost in družbeni razmislek. Ena izmed članic kolektiva Frauenwerk, Simona Roblek, o sami skupini.
1: Da.
0: S katoliškim prosvetnim društvom Ava predstavil nov projekt, ki nosi naslov Med kožo in svetom in povezuje večjezičnost, sodobno umetnost in družbeni razmislek. Ena izmed članic kolektiva Frauenwerk, Simona Roblek, o sami skupini.
1: Ta skupina je res prav nekaj posebnega, zato ker smo že

0: v družbeno-političnem kontekstu, da je to vse skupaj res problematično. In skupaj delamo na tem, da publiki pokažemo razvoj ali pa stanje ženske na nek kritičen način, ki niti približno ni zadovoljiv. To je pravzaprav bistvo naše skupine.
1: Tudi letos postavljate v središče življenjske realnosti žensk. Povej nam malo več o tej vsebini.
0: Ja, k vsebini lahko povem, da gre za predstavitev raznolikosti ženskega bivanja. Se pravi, oziramo se v naši predstavi nazaj in potem gledamo tudi v prihodnost. In to vse skupaj delamo z našimi telesi, tu je veliko humorja v ozadju, potem delamo z ženskim odporom in seveda tudi z neko kritično držo. In letos smo se podali pravzaprav na pot skozi vse cikle življenjske realnosti ženske. Recimo obravnavamo temo identiteta ali izčrpanost ženske ali delo, solidarnost ali pa družbeno participacijo.
1: Kje pa bo to pravzaprav potekalo, v kakšnih posebnih prostorih?
0: Ja, prostor je čisto nekaj posebnega. Smo tokrat v Pliverku v Majeriji. Pravzaprav bo cela predstava odigrana v različnih prostorih. To se bo obdržalo, kot je bilo prej včasih. Ne bomo pometali, vse, kar najdemo not v Majeriji, ostane in s tem smo pravzaprav tudi predstavo zgradili.
1: Prilagodili prostor, tako rekoč.
0: Tako, ja.
1: Tudi glasbeno bo zanimivo, vas tokrat spremlja Lena Kolta, kako pa poteka prav ta simbioza.
0: Ja, Lena Kolta, ta je res izjemna umetnica in ona ima res poseben čut in poseben dostop in glasbeno spremlja naš projekt in veliko je nastalo spontano, se pravi, Lena se je naprimer poslušala naše tekste, skozi te je pač dobila impulze in nastala je glasbena spremljava in Lena je tudi za nas napisala tekste, se pravi, ja, nastalo je res nekaj lepega in tokrat bo plivaška umetnica Larisa Sajlan s svojimi umetninami našemu projektu dala še en poseben pečat. Njene umetnine prikazujejo med drugim vlogo ženske, se pravi vse, kar ženske nosijo, držijo in ohranjajo.
2: Tako Simona Roblek, članica kolektiva Frauenwerk, v pogovoru s kolegico Danila Topar. Prav ta dogodek bo 19. maja premierno uprizoril scensko branje med ta kolektiv, se opravičujem, bo premierno uprizoril scensko branje Med kožo in svetom. Nadaljna nastopa sledita 20. in 21. maja vsakič ob 19.30 minut v prostorih Alte Majerei v Pliberku. Ker je število mest omejeno, prosijo za rezervacije, velja elektronski naslov kolektivfrauenwerk@gmail.com.

0: 8:30 minut je ura. Podaljšan vikend je, poglejmo, kako zgleda. S čakalnimi dobami na mejnih prehodih, pred avtocestnim mejnim prehodom Špilje na Štajerskem znaša čakalna doba trenutno približno 15 minut v smeri proti Sloveniji. Sicer je še vse mirno zaenkrat, na glavnih cestah pa ni večjih ovir. Slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
1: Slovenski spored, dobro jutro. Z vami je Magda Kropivnik.
0: Ki vam želim čudovit praznik.

0: Stabila Uroš in Tjaša. Ob 8.40 minut mi pa sedaj k kulturi. Eden od viškov globaških kulturnih dnevov je vsako leto tudi razstava v Romarskem muzeju. Letos so na ogled skulpture kiparja Jureta Markote. Mikrofon sedaj predam kolegici Marici Kušej, ki ve več o umetniku in tej razstavi.
1: Jure Markota se je rodil v Slovenjgradcu, danes živi v Velikovcu. Kiparstvo je študiral na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Sodeloval je na številnih mednarodnih razstavah, simpozijih in natečajih. Že več kot 10 let je Jure Markota tudi član kiparskega društva Krastal, kjer se redno udeležuje poletnih kiparskih delavnic. Od tu dobiva tudi večino kamnov za svoje skulpture iz marmorja. Razstava v Romarskem muzeju v Globasnici ima naslov Peskovnik – iskanje igrivosti v ustvarjalnem procesu. Postavitev in umestitev skulptur med izkopanine in druge muzejske eksponate je bila zanj poseben izziv, pravi.
2: To je res en poseben prostor. Je tudi bil na nek način malo težji za obladovati, ampak smo se pol skup odločili z društvom, da na kak način bom jaz svojo intervencijo naredil notri. In se mi zdi, da je v bistvu uspela, zato ker je pač postala del muzejske zbirke. Tako da človek tudi mora iti po muzeju pa iskati dela, ki so moja, pa tudi prepoznati razliko, katera dela so recimo tista, ki so muzejska, katera so pa moja.
1: Posebej močen je prostor, kjer so izkopanine, okostnjaki in vaše plošče iz marmorja. Kaj ste želeli posredovati?
2: Čisto preprosto sporočilo, da pač zavedati se, da bomo tudi mi enkrat, tisti, ki bojo tam ležali nekje, upam, da ne to hitro, ampak tak, res nek spoštljiv, emocionalen odgovor na to misel Memento Moria. No? To sem hotel pač čim bolj približati, pa da vidim malo tudi reakcije ljudi, na kak način doživljajo to, pa stopijo gor na plošče, ne stopijo na plošče, pa smo malo opazovali, ne res stopivljajo gor, pa opazujejo, berejo, tak da. Pa če, mogoče so se s tem že sprijaznali.
1: Pa se sme gor stopiti ali naj se bi stopilo na te plošče?
2: Je gleda to, da so na tleh, pa da so plošče, jaz mislim, da ni nič narobe, ker v bistvu jaz sem podal en simbol tega, nisem jaz podal dejanskega človeka oziroma okostnjaka in je pač stvar posameznika, na kak način se odloči in pol tudi mogoče lahko sam reflektira ali pa razmisli o tem, zakaj je stopil gor, zakaj ni stopil gor.
1: Sicer pa v vaših skulpturah kombinirate marmor z oblikami iz kovine, zelen, že malo oksidiran baker je to.
2: Ja, to je v bistvu že nek moj prepoznavni znak, to se pravi, da skombiniram kovino in ta kamen, plus to neko posebno formo, ki jo pač pol tudi zbalansiram med tema dvema materialoma. In ja, baker je en od teh materialov v tem primeru. Zna biti pa tudi, da so, ne vem, da je železo navadno, nerjaveče železo, pač ni konca.
1: Prepuščate interpretacijo svojih skulptur tistim, ki si to ogledajo, ali je zatem tudi vsebinska zamisel, ki bi jo na vsak način radi posredovali?
2: Vse je odvisno od kosa do kosa. Za kar se interpretacije tiče, jaz pravim, da je umetnost zmeri neko izhodišče za dialog. Za dialog sta potrebna dva in to se pravi, če gledalca nekaj zanima, pride do umetnika, mu umetnik pove, potem gledalec pove, kaj si misli o tem in tu nastane nek tak konstruktivni dialog, ki pač obema pomaga, tako gledalcu kot umetniku, da postane boljši, da je bogatejši v svojih mislih in izkušnjah in čustvih in vsemu.
1: Priložnost za pogovor z umetnikom Juretom Markoto o sporočilnosti njegovih skulptur bo najkasneje spet ob zaključku razstave 31. maja. Do takrat pa si je mogoče njegova dela ogledati vedno od torka do nedelje med 10. in 16. uro ter po dogovoru.
0: Hvala, Marica Kušej. 8.45 minut je ura, ja, in čez nekaj minut bo danes tekla beseda tudi še o ledenem svetniku Bonifaciju, ki prav danes gotuje. Sedaj pa ansambel Zala.

0: To je bil moški pevski zbor. Trta, še 9 minut pa manjka do 9. Danes goduje tretji svetnik v vrsti Bonifaci in ja, če pogledam skozi okno, si tudi ta letos kar zasluži naziv Ledeni. Kdo je bil sveti Bonifaci, pa nam bo sedaj povedal strokovnjak Krške škofije za liturgijo in svetopismo Klaus Einspieler.
1: O tem svetniku vemo razmeroma malo. Bonifaci je bil rojen v Rimu in neka bogata kristijanka iz Rima ga je poslala v Tars, to je mesto, kjer je bil rojen apostol Pavel, da bi tam zbiral relikvije in jih pripeljal v Rim. To je seveda vprašanje, če je to na začetku 4. stoletja že tako razširjeno, normalno izhajamo iz tega, da je ta kult relikvij se razvil potem bolj močno šele v 5., 6. stoletju. Na vsak način ni šel kot kristjan v Tars, temveč čisto enostavno kot trgovec, ki ga je neka žena plačala, da bi tam zbiral relikvije. Tam je potem videl, kako so tam kristjane preganjali, smo torej v isti dobi, kako naprimer sveti Pankraci, ki je umrl leta 304, preganjan je v času cesarja Diokleciana, to je zadnje, morda najbolj kruto preganjanje kristjanov, potem se je zelo hitro premaknilo, 313 je potem Konstantin dal kristjanom že versko svobodo. In v teh preganjanjih je Bonifaci potem postal sam kristjan, ker je videl, kako zauzeto kristjani, tudi so kristjani pripravljeni umreti za svojo vero. In je bil potem mučen in je umrl in sicer tako, da so ga oblili z vročo smolo. In kosti svetnika so potem prepeljali v Rim, kjer je bil pokopan ob tudi neki znani cesti Via Latina. To je vse, kar vemo o tem svetniku.
0: Toliko o svetem Bonifaciju, tretjem ledenem možu. Ja, to obdobje, ki je sredi maja, običajno bolj hladno in tako rekoč zadnji možni termin za zmrzal bo. Jutri zaključila tako imenovana polulana oziroma ustana zofka.

Če 4 minute manjkajo do 9, boste slišali poročila v nemškem jeziku, na to pa našo glasbeno oddajo 20 za 5 vse tja do 10. Sedaj pa proti koncu te ure še kratek, hiter pogled na prireditveni koledar, kaj se danes dogaja po Koroškem. V Šmihelu namreč vabijo danes, v četrtek 4. maja v Dobri vasi, tako vabijo ob 10:30 na otroški dan podariti. Spored bo sledeč otroška sveta maša, bo ob 11:00 v Fani cerkvi, ob 12:00 bo kosilo, ob 13:00 delavnica, žrebanje bo tudi, čarovnik Zuze bo nastopal, zaključek pa bo ob 16:30 minut. Zbirališče bo, kot rečeno, v ljudski šoli v Dobri vasi ob 10:30 dopoldne. V Bliberku pa bo danes koncert, pri Brezniku nastopa Jelena Popržan kvartet. Začelo se bo ob 20:00, jutri v petek 15. maja pa vabijo v Šmihelu na spominski koncert Glasba je pesem srca. V spomin na Alberta Kraigerja in Magdi Heimburg nastopajo mešani pevski zbor Gorodan, Quintet Petzen, Tone Bošic, Emil Krištof, Stefan Thaler, Peter Kraiger, Florian Golaučnik, Albert Šorli in Franz Vejnik. Začelo se bo jutri ob 19:30 v Fani cerkvi v Šmihelu.

0: naša beseda, domača glasba. To se mi dopade.
1: Slovenski spored ORF za me, za te, za nas.

0: Nova, dobra, moderna.
1: V življenju dosti ti na robe gre, a važno je, da lepo imaš ime, sem Jozi.
0: Domača, pristna, naša.
2: Tu se počutim doma.
3: Slovenski spored ORF za dušo in uho.

0: Dobra pesem, boljša pesem, domača pesem.
1: 20 zapetih vse tja do desetih.
2: Slovenski spored o

0: Slovenski spored ORF za dušo in uho.
1: Tam je moja pesem, domača pesem.
2: Koroška, narodna.

Še dve minuti manjkata do desete, naša glasbena oddaja 20 za petih, vse tja do desetih se bliža koncu. Točno ob desetih bodo spet prevzeli kolegi Radia Agora. V današnji popoldanski oddaji od 15 do 18 ure pa bo z vami kolega Franci Rulic. Upam, da ste dan začeli dobre volje in polno energije. Želim vam še naprej lep praznik, kjerkoli ste. Pred mikrofonom sem bila Magda Kropivnik. Srečno!

0: Koroška v živo. Poročila ORF.
1: Agora, obzorja. Dober dan in lepo pozdravljeni na radiju Agora. Danes je četrtek, 14. maj, praznični dan v nebohod. Z vami sem Asja Boja in vse do 12. ure bomo skupaj potovali skozi glasbo, zanimive zgodbe, spomine na dogodke, ki so zaznamovali današnji datum, ter seveda skozi odlično družbo. Pred nami so skladbe Sergio Mendeza, Sidarte, Jogurta, Santane, Janja Kovačiča in mnogih drugih. Naj bo to dopoldne sproščeno, prijetno in ravno prav živahno za praznični ritem dneva. Včasih pa je najboljši na svet tudi najbolj preprost. Za srečo se pobrigaj sam. Naslov naslednje skladbe Adija Smolarja je skoraj življenjska filozofija. Smolar že desetletja ostaja eden tistih avtorjev, ki znajo z nekaj besedami povedati ogromno resnice o življenju. Njegove pesmi nikoli ne potrebujejo velikih efektov, ker jih nosi iskrenost. Pa prisluhnimo.

Poslušate praznični program Radija Gora, z vami pa sem Asja Boja. Vse naše je upor. Ta stavek slišimo vedno znova na raznih prireditvah spominskih društev. V nadaljevanju bomo spoznali še eno vrsto upora – sabotažo. Prisluhnite zgodbi o 10 železničarjih, ki so se uprli vladi nacistov. Seveda tik po glasbi. Naslednja skladba Sergio Mendeza ima prav filmsko atmosfero. Waters of March nas odpelje nekam med pomlad, nostalgijo in brazilski ritem. Naj še omenim, da se je prav maja leta 1944 rodil George Lucas, človek, ki je svetu podaril Star Wars in popolnoma spremenil filmsko industrijo. In če pomislimo, tudi glasba v filmih pogosto ustvari največje emocije. Waters of March.

Agora, obzorja. V petek 24. aprila ob 16. uri je v Celovcu na pobudo Memorial Kjantn Koroška potekala spominska hoja v spomin na žene in može, ki so se na Koroškem uprli nacionalnemu socializmu in bili krivično obsojeni na smrt. Leto so v luč žarometov postavili 10 železničarjev, ki so se sabotažnimi akcijami uprli nacističnemu režimu. Prispevek je za nas pripravil Dorjan Krištof.

Skupina Vanda in pesem Kolumbo na radiju Agora. Z vami sem Asja Boja. Leta 1973 je ameriška vesoljska postaja Skylab poletela v vesolje. Takrat so ljudje verjeli, da prihodnost prihaja neverjetno hitro. Danes prihodnost živimo vsak dan, a zanimivo je, da nas še vedno najbolj povezujejo pesmi in zgodbe. Sledi skupina Jogurt, skladbo, nekaj posebnega.

Pesem nekaj posebnega v izvedbi skupine Jogurt na radiju Agora. Ura pa kaže 11 minut do 11. Carlos Santana pa je eden tistih glasbenikov, ki jih prepoznamo po prvem tonu kitare. Njegov zvok združuje latino ritme, rock in skoraj meditativno energijo. Na današnji praznični dan je to popolna glasbena kulisa za počasno dopoldne. Everybody's everything.

Praznični dnevi imajo poseben tempo, ni treba hiteti, lahko si vzamemo čas za kavo, sprehod ali preprosto poslušanje glasbe. In prav tak občutek ustvarja naslednja skladba Valdeka in Patricije Ferrara, elegantno, umirjeno in rahlo filmsko. Pesem nosi naslov Never Let You Go.

0: Agora, obzorja.
1: Janko ali Jani Kovačič je slovenski glasbenik, kantavtor, literat, filozof in pedagog, ki je bil rojen leta 1953 v Ljubljani. Kovačiča javnost pozna predvsem po uspešnicah, kot so Delam, Revolucija in Jaz grem gor na Škofljico. Za stereotipom junaka uporniške mladine se skriva izjemno razgledan literat in glasbenik, ki je v skoraj pol stoletja ustvarjalne poti posegel po raznovrstnih glasbenih žanrih. Raziskoval je in prirejal je pesmi domačih in tujih avtorjev iz različnih zgodovinskih obdobij od srednjega veka do danes, obenem pa nenehno razvijal svoj lastni umetniški izraz. Poslušamo ga zdaj v pesmi Nič novega pod mesecem.

0: Agora, obzorja.
1: Ura je točno 11 in ponovno lep praznični pozdrav na Radiu Agora. Z vami sem Asja Boja, danes na praznik v nebo hoda. Upam, da vam glasba dela dobro družbo doma na poti ali mogoče nekje zunaj o poznem zajtrku. Do 12. ure bomo skupaj še z Johnom Lennonom, Stingom, Deep Forest, Robertom Plantom in Alison Krauss ter številnimi zanimivimi zgodbami današnjega dne. Lepo, da ste z nami.
2: Ko vse poti skrite tihe,

Poslušate Radio Agora, moje ime je pa Asja Boja. Integracija, preventiva in delo z družinami iz vojnih območij. Danes bo z nami psiholog in vodja projekta Integracijska pobuda Družina. Več informacij pa sledi že v kratkem po glasbi. Vrtnice pa so že stoletja simbol ljubezni, elegance in skrivnosti. V glasbi pa pogosto predstavljajo tudi nostalgijo. Nova jazz kvintet nas zdaj pelje v nekoliko bolj sofisticirano jazzovsko razpoloženje s pesmijo Spev vrtnice. Potem pa poslušamo še skladbo Unwanted Number.

0: Še naprej poslušate Radio Agora, moj ime pa je Asja Boja. Na današnji dan, 14. maja 1998, je Frank Sinatra odšel za vedno, a njegove pesmi ostajajo večne. To je moč glasbe, človek odide, pesem ostane. In tudi slovenska domača glasbena scena vedno znova dokazuje, da ima močne zgodbe. Zlatko in pesem V iskanju sreče.
1: Nedolg nazaj, srečala se v mestu, ni me spregledala, vprašala, če sem se zresnil. Mal se ne smehnu, hiter spremenil temo, dolg se nismo videl, pet spit neki gremo. Mudi se mi, srečala si me v naletu, delam za šankom, da boš kemen prletu. Le res ne vem, raj nam ti nač obljubu, vprašal se, kje on sjaj v njem.

Nina Pušlar in reper Zlatko na radiju Agora. Potovanja pa niso vedno samo geografska. Včasih je dovolj ena pesem, da nas odnese v drug čas ali drug občutek. Naslednja skladba nosi naslov Drobna misel, a včasih ravno drobne misli spremenijo cel dan.

14 minut do 12, od Potopiscev pa zdaj k Stingu. Sting je glasbenik, ki zna združiti pop, jazz in poezijo. Njegove skladbe imajo vedno občutek gibanja toka, poti. In prav Rushing Water je pesem, ki lepo opiše današnji dan, miren tok časa, ki nas počasi vodi proti popodnevu.

0: Agora, obzorja.
1: Dragi poslušalke in poslušalci, počasi tudi zaključujemo današnje praznično dopoldne na Radio Agora. Hvala, ker ste bili v moji družbi in ker smo skupaj preživeli ta glasbeni praznični seveda čas. Z vami sem bila Asja Boja. Želim vam miren in lep preostanek dneva, veliko dobre energije in še veliko dobre glasbe. Mi pa se ponovno slišimo ob 13. uri tukaj na Radiu Agora. Do tja pa vabljeni, da ostanete v družbi kolegici in kolegov od slovenskega sporeda ORF. Adio!

0: Dobra glasba, boljša glasba, narodna glasba.
1: 20 narodnih za vaš oddih. Slovenski

0: Dobra glasba in slovenska beseda.
1: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.
2: Tu se počutim doma.

V nedeljo vas vabimo k ogledu naše televizijske stalnice Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska ob 13:35 minut na mreži ORF2. S kolegicami in kolegi pripravljamo za vas naslednje prispevke. Tudi med slovenskimi duhovniki primankuje novih kadrov. Ali je dvojezična cerkev na Koroškem v krizi? Gost v studiju bo krški škof Jože Markec. Pesem Eurovizije na Dunaju, Slovenija je letos v znak protesta zaradi sodelovanja Izraela odpovedala svoj nastop. In v izobraževalnem centru Retzhof blizu Lipnice so v okviru evropskega projekta vabili na družinski dan s pestrim programom. To si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 minut na mreži ORF2 v oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska.

Radio Agora vas spremlja tudi to popoldne, z vami sem Asja Boja. V naslednjem radijskem prispevku pa vabimo na letošnji festival Šilan 2026. Festival tik ob koroško-štajerski in avstrijsko-slovenski meji povezuje kulturne ustanove, društva, organizacije in posameznike v deželi Šilherja, Šilhaland. Kunstkulturtag Šilan 2026 bo letos med 13. in 31. majem. Kaj se v petih letih festivala spremenilo, kaj se obeta in kaj obeta letošnji program, pa prisluhnemo v nadaljevanju oddaje. Seveda takoj po glasbi. Danes potujemo tudi torej glasbeno okoli sveta. Svetovna glasba je čudovit dokaz, da ritem in emocije ne potrebujejo prevoda. Ne glede na jezik, lahko začutimo energijo pesmi. Naslednja skladba prihaja z močnim etno pridihom, temu pa sledi Manu Delago, ki je eden najbolj zanimivih sodobnih glasbenikov, saj združuje elektroniko, ambientalne zvoke in klasične vplive. Njegova glasba je skoraj filmska, idealna za trenutek, ko si dovolimo malo pobegniti iz vsakodnevnega ritma. Pa prisluhnimo najprej Jatka.

Tukaj je Radio Agora, skozi današnje popoldne pa vas spremljam Asja Boja. Pesem Katjuša, ki sledi, pa je ena najbolj prepoznavnih melodij vzhodnoevropskega prostora. Glasba pogosto preživi generacije in postane del kolektivnega spomina ljudi. Kombinat pa jo interpretira z močjo in izrazito energijo. Prisluhnimo.

Nostalgije in veliko glasbe. In prav takšno energijo prinaša naslednja skladba Opa, hej. Če ste doma, mogoče ob kosilu, na poti ali na sprehodu, hvala, ker ste v družbi Radia Agora.

Skupina Kotaraški. Ura pa kaže 19 minut do 2. Maja pa leta 1607 je bila ustanovljena Jamestown, prva stalna angleška naselbina v Ameriki. Zgodovina današnjega dne je polna velikih začetkov. Glasba pa ima podobno moč. Vsaka pesem lahko pomeni nov začetek nekega občutka. Zdaj poslušamo pesem Dark as a Dungeon.

Zdaj pa na Radio Agora v nadaljevanju poslušamo še dve skladbi, ti dve nosita naslova Bai Taiga ter Jarikat.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Še točno 5 minut nas loči od poročil ob 14. uri, do tja pa nas bo pospremila Katalena na Radio Agora skladbo Komur se dremle.

To je bil Adi Smolar na Radiu Agora. Festival pa sodobne glasbe Muzik Forum Fiktr in Glasbeni Forum Vetrinj si je letos nadel novo obleko. Namreč seli se iz prelepega samostana na Celovške ulice. Letošnji glasbeni forum Celovec se je sicer že začel, a traja že več mesecev vse tja do oktobra. Kaj je novega, kateri formati ostajajo in v katero smer se razvijajo, izveste v nadaljevanju. Seveda po glasbi. Naslednja skladba nosi naslov Let me show you more and more. In morda je prav to lepopis glasbe, vedno nam pokaže še nekaj več. Nov občutek, nov spomin ali novo energijo dneva. Potem pa sledi še Hubert von Goezan, glasbenik, ki je alpsko tradicijo povezal z modernimi vplivi in ustvaril popolnoma svoj zvok. Njegova glasba ima svobodo, širino in občutek poti. Popolna spremljava za praznično popovdne.

Poslušate Radio Agora in mi nadaljujemo z izborom glasbe, ki jo za nas vsak dan izbira naš glasbeni tehnik in urednik Žan Hebar. Zdaj pa bomo slišali Harija Stojko. On velja za enega najpomembnejših romskih jazz glasbenikov v Evropi. Njegova glasba združuje svobodo jazza, temperament Balkana in neverjetno energijo kitare. Uživajte!

Aristojka Gypsy Soul na Radio Agora. Ludovico Einaudi pa je skladatelj, ki zna z nekaj klavirskimi toni ustvariti ogromno emocij. Njegova glasba pogosto deluje skoraj meditativno. V hitrem svetu je to redek trenutek miru.

Pred zaključkom današnje oddaje pa še pred zadnje glasbeno potovanje. Bagmati prinaša orientalske vplive in ritme, ki nas odpeljejo daleč stran od vsakdanjega tempa. Radio je pravzaprav najlepša oblika potovanja, brez kovčkov, samo z domišljijo.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Počasi zaključujemo današnje popoldansko druženje na radiju Agora. Hvala, ker ste bili z nami tudi med 13. in 15. uro. Z vami pa sem bila Asja Boja. Želim vam prijeten preostanek tega dne, veliko miru, dobre energije in seveda odlične glasbe. Ostanite pa na isti frekvenci, v kratkem slišite kolegice in kolege od slovenskega sporeda ORF. Radio Agora pa vam je na voljo spet od 18. ure zvečer. Vse podrobnosti o našem sporedu najdete tudi na spletni strani agora.at. Nasvidanje.

0: Razvaja na mesto razdvaja.
1: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.
2: Tu se počutim doma.

0: dobra glasba, boljša glasba, narodna glasba.
1: 20 narodnih za vaš oddih.
2: Slovenski spored ORF.

Dve minuti in pol pred 16. uro je. Ja, slišali bomo potem ob 16. uri informacije o nemškem jeziku, na to pa se nadaljuje naše današnje praznično druženje v slovenskem sporedu ORF. Pogledali bomo na Štajersko, tam je bil pohod od Radgone do Gornje Radgone, no ja, tako daleč. To tudi ni več ali manj čez most, ne? Je pa le malo več o tem, tako da boste več o tem slišali v naslednji uri. Potem bomo tudi pogledali, kaj pomeni današnji praznik Kristusovega v nebohoda in še marsikaj drugega imamo pripravljenega, tudi pogled na nogometne zelenice v zraven, tako da ostanite z nami, fletno bo.

Wir sind im Chasu sah nicht tätig, so erwähnen, ob dem Chasu schäst neist, in der Sete neist, wann ist Minut. Informiere li auch, kak schnell bis mi sa is war Eurovisie, no mit dem ich je Burri Bofinale sa nami. In drugi pa bo drevi, OFN-a bo prenašal ob 21. uri v živo in danes se bo ja predstavil tudi Avstrijec Kosmo svojo pesmijo Tanzschein, seveda še izven konkurence, kajti kot branilka naslova je ja Avstrija kvalificirana za sobotni finale, vendar ga bomo tam lahko tako rekoč prvič videli. Ja, torej, nobene pesmi zdaj, po informacijah oziroma napovedih, kaj vas čaka, pa boste le slišali na posebno pesem, kajti zvorovsko smo uvrstili mešani pevski zvor pod juna, bo to, ampak predtem pa naj vam še povem, kaj vas čaka v tej uri. Prej sem ja malo hudomušno rekel, da iz Radgone, Gornjo Radgone, ja ni tako daleč, vendar se bodo ali so se udeleženci iz Avstrije in Slovenije, ki so se pri čezmenem sprehodu udeležili, so ja tudi spoznali zbirke ali spoznavajo zbirke obeh mestnih muzejev in še mnogo več. Torej, o tem bo stekla beseda. Potem bomo pogledali v najnovejšo izdajo tednika Novice. Eni ste ga morda že včeraj imeli v poštnem predalu, nekaterega boste morda prejeli potem jutri. Novice na vsak način, kaj ponujajo, to bomo slišali. In slišali bomo seveda več o današnjem prazniku, strokovnjak za liturgijo in Biblijo v Krški škofiji Klaus Enšpiler nam bo povedal več o današnjem prazniku Kristusovega v nebohoda. To vse in nekaj nogometnih rezultatov sem vam tudi obljubil, vendar zdaj v začetku morda še malo počakajmo in najprej prisluhnimo pesmi, ki sem jo vam tudi že obljubil.

Ja, znameniti Green Green Grass of Home Toma Jonesa v slovenščini. Ravko Irgolič je to zapel. In zdaj pa pogledamo k športu, ampak še vedno ne k nogometu, kajti čisto sveže smo prejeli informacijo o zelo lepem uspehu mlade rojakinje. Dance Star World Dance Masters 2026 je veliki finale mednarodne turneje Dance Star, ki poteka od 12. do 17. maja v Poreču na Hrvaškem. Gre za prestižno plesno tekmovanje, na katerem se v različnih disciplinah pomeri več kot 7000 mladih plesalcev in plesavk iz vsega sveta. V kategoriji Acrodance, ki kombinira ples z akrobatskimi elementi, se je za svetovni finale amaterjev tako imenovane B lige do 16 let uvrstila v predtekmovanju 11-letna rojakinja Lara Stropnik iz Lonča. Na finalu v Poreču pa je svojim nastopom dosegla 7. mesto v svetovni mladinski amaterski plesni eliti. Čestitamo!

Ja, separesk nogometu in ker je ja danes praznik, je to na nogometnih zelenicah angliški teden, se pravi dve tekmi v enem tednu, včeraj in danes je bil krog, potem pa seveda koncu tedna, se pravi soboto pa nedeljo oziroma petek. Ja, tudi še vsak dan torej nogomet, ja, in včeraj je v Koroški ligi Slovenski atletski klub igral v Špitalu ob Dravi neodločeno 2-2. Oba zadetka za SAK je dosegel Sinan Šamardžić. V spodnji ligi vzhod je včeraj izgubila Rikarja vas v Podkrnosu z 0-1. Danes opoldne pa je že Globasnica pri Labotskem Šmihelu izgubila z istim rezultatom, namreč z 0-1. Danes opoldne oziroma dopoldne so igrali tudi Selani, gostovali so v Činovčah pri Mariji na Zilji in tam izgubili z 1-3. Milčovs pa igra Drevi ob 6:30 v Šentjakobu v Rožu.

0: Ja, in glavnih poročilih smo ja danes slišali, da se borita za naslov prvaka v drugi avstrijski ligi še Avstrija Lustenau in Sankt Pölten to daljinskem dvoboju in zato se ja tudi vse tekme tega kroga, zadnjega kroga zdaj začnejo ob petih in tako tudi za Avstrijo Celovec. Tam je pa pri športparku oziroma pri celoškem stadionu že ves dan živahno. Tudi grilali so na raščaj igra na vrh po tekmi članske ekipe drugi zvezdni ligi igrajo potem še v Koroški ligi. Ja, ob 17. uri pa torej ta tekma celoška Avstrija proti Lieferingu, kjer je ne gre več za veliko kaj v tej tekmi. Zdaj pa ob 16:32 minut prisluhnimo, kaj boste, ali ste morda že, če ste včeraj novice imeli v vašem poštnem predalu, kaj ste in kaj boste lahko prebirali tisti, ki bodo časopis morda šele jutri dobili. Vsebino najnovejše izdaje novic nam bo predstavil glavni urednik Sebastian Trampuš.
1: Lepo zdrav, drage bravke in dragi bravci novic. Na naslovnici aktualne številke novic so nogometašice ljudske šole Božji grob, ki so postale okrajne prvakinje. Že 9. junija jih čaka deželni finale v Šentvidu ob Glini. Na tekmo se bo podala cela šola, ki bo glasno navijala za svoja dekleta. Kulturno prosvetno društvo Šmihel je vabilo na predstavitev publikacije Sledovi Špurn, posvečene žrtvam nacizma iz okolice Šmihela. Koroški muzej je ob dnevu osvoboditve izpod nacizma 8. maja pripravil predstavitev dvojezične knjige Hinšom poglejmo, odprtje razstave o transportih judovskih otrok v Veliko Britanijo ter predavanje Tanje Male. Ustanovitelj Koroške dijaške zveze Kara Smole se je srečal s predstavniki mladinskih organizacij. 90-letna Lidija Satlar, ki je odraščala v Dvorčah pri Šentjurju na Zili, se mesečno srečuje z manjšo skupino, s katero ohranja zilsko narečje. Pri tem jim pomaga slovar Hermana Frica in bogat spomin Lidije, ki je zilsko dolino v mladosti sicer začasno zapustila, a se zaradi ljubezni in pogrešanja domačih gora vrnila domov. Na Pibrškem glavnem trgu so 7. maja odprli letno razstavo muzeja Wernerja Berga. Aleksandra Sana iz Beljaka je učiteljica na ljudski šoli Lipa v Vrbi ter soavtorica novega učbenika in delovnega zvezka za pouk slovenskega jezika na prvi šolski stopni. Ziljanka, ki je odraščala na Maurahube pri Plejbergu, vidi slovenščino kot pomemben del identitete Zilske doline in njene kulture. Jeziki, šport, glasba, kreativnost. Zbrali smo nekaj zanimivih počitniških ponudb za otroke. V novi številki novic boste našli vse to in še mnogo več. Želimo vam prijetno branje.
0: Ja, in to najnovejšo številko nam je predstavil glavni urednik Sebastian Trampuš.

0: Pred kratkim so vabili na že drugi čezmeni sprehod med Avstrijsko Radgono in Gornjo Radgono v Sloveniji. Udeleženci iz Avstrije in Slovenije so pri vodenih ogledih spoznali zbirke obeh mestnih muzejev in se lahko informirali o skupni zgodovini pobratenih mest ob Muri. Več slišite v prispevku kolega Simona Ošlaka Gerasimova iz deželnega studija v Gradcu.
1: V sklopu projekta Evropske unije Twin City, ki naj bi po zgledu Gorice in Nove Gorice še bolj povezal sosednji mesti ob Muri, so vabili na čezmejni sprehod preko mejnega trga Evrope z ogledom mestnih muzejev. Strokovna sodelavka Mateja Močnik-Nedok iz Mestnega muzeja Avstrijske Radgone o ozadju prireditve.
2: Ta čezmejni sprehod letos organiziramo že drugo leto zapored v okviru EU projekta Twin City. Namen tega je, da se dejansko družimo na obeh stranih reke Mure, da povežemo zgodovino in si ogledamo oba muzeja in potem se sprehodimo čez most prijateljstva, kjer se pač skupine zamenjajo in si ogledamo še drugo stran mesta. Lansko leto smo imeli okrog 50 sodelujočih na obeh stranih reke Mure, zato smo se letos v okviru projekta odločili, da prireditev ponovimo. Sam projekt Twin City se zaključi februara 27. Do konca tega leta še imamo kar nekaj prireditev, ki bo projekt sodeloval. Nekateri so že znane, nekatere ne ostanejo še skrivnost, ampak dejansko sam projekt temelji predvsem na kulturnem pa turističnem povezovanju.
1: Muzej v Stari orožarni je lansko leto nadgradil ponudbo zbirko koles znamke Puh. Slovenec Janez Puh se je namreč v Radgoni izučil za ključavničarja, na kar se je preselil v Gradec in postal veleindustrijalec tovarno koles in avtomobilov.
2: Imamo tokrat še razstavo Focus Farad, ki je že na ogled od lanskega junija, bo pa še do konca septembra. Prikazuje pa fotografsko razstavo znane radgonske fotografinje Barbare Majcen z zbirko naših koles, predvsem puhovih koles, ki so pa na razstavi tudi fizično prisotni.
1: Na slovenski strani je udeležence čezmejnega sprehoda pozdravil turistični vodič Mišo Korošec, ki je opisal zgodovinsko in geografsko povezanost med Radgonama.
3: Nekoč je Gornja Radgona bila poznana pod imenom Radgona, v bistvu se tukaj gre za Bad Radkersburg, z predkraji, ki danes spadajo pod Gornjo Radgono, se pravi spodnji in zgornji gris, to je bil tudi center meščanstva, takrat tam so živeli tisti najpomembnejši meščani, obrtniki, tisti, ki so pomenili, tisti, ki so bili nekako življenje, meščansko življenje tistega časa. Tudi to je pomembno, da je grad na slovenski strani, kot so potem tudi Gornjo Radgono poimenovali zaradi gradu, ker je potem grad na gornji strani, na višji legi, zato je tudi razlika v imenih.
1: Mišo Korošec o tem, kaj si gosti lahko ogledajo v muzeju Špital.
3: V muzeju Špital imamo kar nekaj razstav, zelo zanimiva je razstava o mostovih skozi čas, predstavljena, skozi fotografije je predstavljeno, kako je potekal razvoj vseh teh mostov od prve svetovne vojne pa vse do leta 1969, ko so odprli prvi betonski most. Potem pa imamo še predstavljene tudi čarovniške procese pri nas, nekaj povemo tudi o vinogradništvu, seveda ne moremo mimo vinogradništva v Gornji Radgoni. Povemo nekaj o dvorcih, potem spodaj imamo tudi poročno dvorano, kjer imamo kar nekaj teh umetniških del in nasploh povemo o špitalu, zgodovino, razvoju zgradbe in tudi o razvoju same Gornje Radgone.
1: Muzej v Stari orožarni v Radgoni in Muzej Špital v Gornji Radgoni že nekaj let nudita skupno vstopnico za ogled obeh ustanov.

V nedeljo vas vabimo k ogledu naše televizijske stalnice Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska ob 13:35 na mreži ORF2. S kolegicami in kolegi pripravljamo za vas naslednje prispevke. Tudi med slovenskimi duhovniki primankuje novih kadrov. Ali je dvojezična cerkev na Koroškem v krizi? Gost v studiju bo krški škof Jože Markec. Pesem Eurovizije na Dunaju, Slovenija je letos v znak protesta zaradi sodelovanja Izraela odpovedala svoj nastop. In v izobraževalnem centru Retzhof blizu Lipnice so v okviru evropskega projekta vabili na družinski dan s pestrim programom. To si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 na mreži ORF2 v oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska.

0: Delovni teden je zaradi današnjega praznika za večino delojemalcev krajši. Nekateri koristijo še dodaten dopustniški dan v petek in si tako podaljšajo praznik in konec tedna v krajši dopust. Toda kaj pravzaprav obhajamo vsako leto točno 40. dan po veliki noči, to nam bo sedaj razložil strokovnjak za svetopismo in liturgijo krške škofije Klaus Einspieler.
1: 40. dan velikonočnega časa, to je dan Kristusovega vnebohoda. Tradicija prihaja iz apostolskih del. Apostolska dela nam prepovedujejo, da se je Kristus 40 dni prikazoval in po 40 dneh je bil potem vzet v nebesa oziroma je šel v nebesa in zaradi tega imamo po Lukovi tradiciji, to je Luka, ki je napisal apostolska dela, dan Jezusovega vnebohoda točno 40 dni po Jezusovem ustajenju. Drugi važni dan in hkrati zaključek velikonočnega časa je potem Binkoštni praznik. Binkoštni praznik je 50. dan velikonočnega časa. V stari cerkvi je bilo to važno, pri nas je to zdaj že malo se zgubilo, da so vse te dneve po velikonoči, torej so to dobo 50. dni praznovali kot en sam velikonočni praznik. Torej velika noč ni en dan, velikonočna nedelja, temveč pravzaprav je to doba 50 dni, ko obhajamo vse velikonočne skrivnosti. In to ne pomeni samo Jezusovo vstajenje, to pomeni tudi prikazno stalega, to je predvsem velikonočna osmina, Jezusov nebohod seveda in potem na koncu tudi še binkoštni praznik, dar svetega duha. To je v bistvu vse velika noč, če tako hočemo.
2: Mora, če sva še prvo nebohodu čist kratko, kar se pogosto dogaja, da se malo zmotimo in rečemo, da je v nebo vzetje Marije tudi v nebohod in malo se mešamo s temi pojmi, je to zelo pomembno ali pravzaprav niti ne?
1: Pri Mariji seveda že. Marija ni šla iz lastne moči v nebesa, ker je človek, ker je Božja stvar, temveč je bila vzeta, sprejeta v nebesa. To je to, kar tudi mi nekje pričakujemo in na kar upamo, da nam bo do nekega dne odprta nebeška vrata. Pri Jezusu je drugače, Jezus je Bog in človek, torej Jezus je prišel po lastni volji v ta svet in je šel potem tudi iz sveta spet k nebeškemu očetu. Zaradi tega seveda pri Jezusu lahko rečemo in moramo tudi reči, da je to v nebo hod, pri Mariji pa v nebo vzetje.
2: In ta vnebohod je dokumentiran res po 40 dneh, ali je to sam spet pač tista številka, ki je potrebna?
1: Tu imamo različne tradicije. Če si naprimer ogledamo evangelista Luka samega, potem bomo odkrili, da dvakrat pripoveduje o Jezusovem vnebohodu. Prvič na koncu evangelija, ko gre Jezus z učenci na Oljsko goro in sicer ne šele 40 dni potem, temveč kar potem, ko se prikaže v Jeruzalemu in potem gre v nebesa in potem Luka začne z drugim delom, z apostolskimi deli in potem še enkrat po udari 40 dni se je prikazoval in potem je šel v nebesa. Torej Luka nam to dvakrat tako rekoč oriše. Seveda iz dobrega razloga, ker bi se lahko spraševali, ja, kje pa je bil Jezus potem ta mesec in 10 dni, ko se je prikazoval v nebohod. Tu ne smemo tako rekoč obstati pri tej sliki, da je nekega dne pač šel tako rekoč po lestvici v nebesa. V nebohod je druga stran medalje vstajenja tako rekoč. Vstajenje ni samo obujenje iz smrti, temveč vstajenje je tudi izraz, ki označi skupnost z Bogom, ki je smrt ne more več tako rekoč prelomiti. In v tej skupnosti z Bogom je Jezus že v uri svojega vstajenja tako rekoč. In 40 dni, to je seveda v Svetem pismu močno simbolično število. Simbolika pomeni, da se Jezus prikazoval dolgo dobo, da je vsak, ki je hotel, tako rekoč sreča ostalega in nekega dne se je to potem končalo, se je ta način srečanja s Kristusom končal.
0: Tako Klaus Einspieler, z njim je govoril Niko Kuper. Praznik vnebohoda obhajamo na današnji dan, ki je 40. dan po veliki noči. V 10 dneh pa bomo potem z binkoštnim praznikom zaključili velikonočni čas cerkvenega leta. In ker se ura na gibah koncu še pogled, kaj vas čaka po 17. uri, najprej žurnal v nemškem jeziku z Dunaja, potem še tukaj iz Celovca in potem pa boste slišali prav oddajo za današnji nebohod. Oddajo na današnji praznik je pripravila profesorica na slovenski gimnaziji Monika Novak-Sabotnik. Torej, ostanite z nami.

Božje kraljestvo je med vami. Ob slovesu Jezus zagotavlja svojim prijateljem. Prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas in boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji ter do skrajnih mej sveta. Po teh besedah se je vzdignil pred njihovimi očmi in oblak ga je zastrl njihovim pogledom. Tako beremo v apostolskih delih, tega dogodka se danes spominjamo. Učenci stojijo in gledajo v nebo. Njihove oči iščejo Jezusa, ki izginja izpred njih. Verjetno bi ga radi zadržali, tako kot človek želi zadržati vse, kar mu daje varnost. Ljubezen, bližino, gotovost, trenutke sreče, trenutke lahkotnosti in miru. Toda v nebohod ni zgodba o izgubi, je zgodba o novi bližini. Jezus ne odide zato, da bi bil daleč. Odhaja zato, da bi bil navzoč drugače. Globlje, tišje, bolj notranje. Sveti Avguštin je zapisal, On se je vzdignil pred našimi očmi, da bi se vrnil naša srca. Kolikokrat tudi mi iščemo Boga, iščemo mir, iščemo ljubezen zunaj sebe. A Bog, ljubezen, pogosto prihaja kakor tih veter v notranjost človeka. Ljubezen pride v mir po nevihti, v pogled človeka, ki nas razume, v trenutek, ko odpustimo, v tišino, kjer se srce umiri. Nebo ni kraj po smrti, nebo je način bivanja, je prostor, kjer ljubezen postane močnejša od strahu, kjer človek ne živi več samo zase. Majster Eckhart je dejal, da bi Bog lahko vstopil, mora človek najprej ustvariti prostor. Kako delam v svojem srcu prostor za mir in ljubezen? Kaj v svojem življenju ali česar se še vedno krčevito držim? Kaj sploh in kje sploh iščem Boga? Ali ga sploh iščem?

Vi boste moje priče do skrajnih mej sveta. Jezus razlaga, kot beremo v apostolskih delih. Po nebohodu ostane tišina. Učenci so sami, ni več glasu, ki bi jih vodil po galilejskih poteh. Ni več rok, ki bi se jih dotaknile. In prav v tem, v tej zapuščenosti, se začenja njihovo pravo poslanstvo. Jezus jih ne zapusti kot sirote, pošilja jih v svet. In to velja tudi za nas. To velja tudi zate. Nismo na zemlji po naključju. Vsak človek, ti in jaz, nosi nalogo. Postati prostor ljubezni. Dietrich Bonhoeffer je zapisal, Bog nas vabi, da živimo, kot da ga ni. In prav tako je z nami. Vera ni beg iz sveta. Vera je pogum, da vstopimo v svet s odprtim srcem. Da ljubimo tudi tam, kjer ni zagotovil. Da ostanemo zvesti dobremu tudi tedaj, ko nihče ne vidi. Morda smo prevečkrat utrujeni, ker čakamo, da bo nekdo drug spremenil svet, toda Božje kraljestvo raste po ljudeh, ki si upajo biti luč v majhnih stvarih. V prijazni besedi, v poslušanju, v potrpežljivosti, v odpuščanju, v resnici. Sveto pismo ne pravi, čakajte na nebesa, pravi, pridi tvoje kraljestvo. Nebo želi postati resnično in živo, tukaj in sedaj. Kako sem lahko danes, tudi jaz, priča ljubezni? In kaj pomeni, da sem poslan, da sem poslana prav tja, kjer živim?

Božje kraljestvo je med vami, beremo v Evangeliju po Luku. Ljudje pogosto mislimo, da so nebesa daleč, nekje nad oblaki, nekje po smrti, toda Jezus govori drugače. Zagotavlja in nam vliva poguma, da zaupamo, da je Božje kraljestvo med nami. Nebo se začne tam, kjer človek postane bolj človek. Ko nekdo odpusti staro rano in smrdljivo zamero, ko nekdo posluša brez obsojanja, ko nekdo ostane nežen v svetu trdote, ko ljubezen preseže egoizem. Terezija Avilska je zapisala: Kristus nima več telesa na zemlji razen tvojega. Bog želi ljubiti svet skozi nas, preko tebe in mene. Ti si učlovečena ljubezen. Naše roke lahko postanejo njegove roke, naše besede lahko zdravijo ali ranijo. Naše življenje lahko ustvarja nebo ali pa povečuje temo. Henry Newman je dejal: Največje poslanstvo človeka je postati znamenje ljubezni, ki ga je prejel. Kakšno ozračje ustvarjam okoli sebe? Ali moji odnosi prinašajo več miru ali več strahu? In kje danes lahko ustvarim majhen košček neba?

Pred prihodom Svetega Duha učenci niso bili močni. Bili so prestrašeni, negotovi, zaprti in vendar prav v njihovo krhkost pride Božji dih. V nebohod je usmerjen tja v prihod Svetega Duha, v prihod neizmerne moči, v prihod poguma. Ker Jezus zagotavlja, prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas in boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji ter do skrajnih mej sveta. In Sveti Duh ni sila nadzora. To je dih življenja, dih ljubezni, dih povezanosti. Koliko razdeljenosti živi v svetu, med nami, koliko osamljenosti. Človek pa hrepeni po povezanosti, po resnični in iskreni povezanosti. Martin Buber je zapisal, vse resnično življenje je srečanje. Sveti Duh nas uči in vabi in krepi, da zaupamo, da človek ob meni ni nevarnost, ampak skrivnost. Da bližina ni šibkost, da ljubezen ni izguba sebe, ampak najgloblja oblika življenja. Ko človek živi iz duha, manj obsoja, bolj posluša, manj tekmuje, bolj sočustvuje, manj gradi zidove, bolj ustvarja mostove. Morda nebesa niso nič drugega, kot popolna povezanost v ljubezni.

Nebesa na zemlji pa rastejo v tišini vsak dana. Bog pogosto ne pride v hrupu velikih dogodkov, pride v tihih trenutkih dneva, morda v jutranji svetlobi, v nežnem pogledu, v človeku, ki nas razume brez besed. Mi pa iščemo nekaj velikega, čudeže, dokaze, popolne občutke in med tem spregledamo svetost vsakdanjega. Mati Terezija je rekla, ne moremo vsi delati velikih stvari, lahko pa delamo majhne stvari z veliko ljubeznijo. Morda se Božje kraljestvo začne prav tam, vsak dan, sredi med nami. Ko se nekomu nasmihnemo, ko potrpežljivo poslušamo, ko ne odgovorimo z jezo, ko si vzamemo čas, ko nekomu vrnemo dostojanstvo. Nebo raste počasi, kakor seme. Rainer Maria Rilke je zapisal, morda vse strašno v svoji najglobi temi potrebuje našo ljubezen. Koliko ljudi okoli nas pravzaprav hrepeni po nekom, ki bi jih videl, ki bi jih slišal, ki bi jih sprejel. Katere male geste ljubezni danes zanemarjam? Ali znam prepoznati svetost vsakdanjega? In kdo v moji bližini potrebuje več ljubezni in več bližine? Kaj bi se zgodilo, če bi bolj počasi in zavestno živel ali živela današnji dan?

Zaupaj. Zaupajmo. Nismo zapuščeni, marveč z močjo Svetega Duha smo poslani v ljubezen. V nebohodni konec Jezusove zgodbe je začetek naše, moje, tvoje. Jezus odhaja, da bi človek odrasel v ljubezni, da ne bi samo gledal nebo, ampak ga začel ustvarjati na zemlji. Vsak človek nosi v sebi možnost dveh svetov, svet strahu ali svet ljubezni. In vsak dan znova izbiramo, kateremu kraljestvu bomo dali prostor. Janez od križa je zapisal, ob večeru življenja te bodo sodili po ljubezni. Ne po uspehu, ne po popolnosti, po ljubezni. To je morda najgloblja skrivnost v nebohoda, da Bog človeka ne kliče proč od zemlje, ampak globlje vanjo, da bi zemlja postajala bolj podobna nebu. Ne bomo spremenili. Ne bom spremenila in ne boš spremenil vsega sveta. Lahko pa spremenimo prostor okoli sebe. Ti tam, kjer si, jaz tam, kjer sem. In morda se Božje kraljestvo začne prav tam, v mojem srcu, ko si upam ljubiti in biti jaz, biti to, kar sem. In tako gradim Božje kraljestvo ljubezni na tem svetu.

In se naš odene čas na današnji praznik v nebohoda izteka, dve minuti še manjka do 18. ure. V tej uri ste slišali posebno oddajo za praznik, ki jo je pripravila profesorica Monika Novak-Svobodnik. Oddajo lahko slišite tudi na našem spletu slovenci.of.at, to pa še teden dni. Še eno obvestilo za voznike in voznice na dve na južni avtocesti pri Celovcu v smeri Dunaja je zaprt predor Erntala, Berg, tunel in se seveda na dve zatika, prav tako pa tudi na južni obvoznici. Preostane mi le še, da vas vabim k poslušanju slovenskega sporeda tudi jutri. Ob 6. zjutraj vas bo prijetno prebujal kolega Aleksander Tolmaja. Danes pa sem bil z vami Franci Rulic in vam želim še prav lep večer. Srečno!

0: druga glasba. Po celem svetu z radijem Agora.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Druga glasba. Z vami sem Asja Boja. Danes vam predstavljam album, ki združuje meditativnost, surovo energijo in globoko zakoreninjenost v slovenskem prostoru, a hkrati presega vsakršne geografske ali slogovne omejitve. Poslušali bomo album Med se iskri v temi, Honey Sparks in the Dark, ki je izšel januarja 2026 pri založbi Celinka. Gre za džezovski album kvarteta Kristjana Krančana, bobnarja, violončelista, skladatelja in filmskega ustvarjalca, ki se je v zadnjih letih uveljavil kot eden najvidnejših evropskih umetnikov svoje generacije. Album je bil posnet v Kosovelovi dvorani Cankarjevega doma po leti 2025. Na njem sodelujejo Tomaž Gajšt, trobenta, Boštjan Simon, tenor, saksofon, Robert Jukić, kontrabas, Kristjan Krančan, bobni, violončelo, kompozicije. Snemanje, mix in mastering je podpisal Dejan Lapanja. Naslov albuma izhaja iz dveh trenutkov, izkušnje okušanja medu in srečanja z brezdomcem v mestu, dveh podob, ki govorita o toplini in krhkosti, o svetlobi in temi. O tem, da se inspiracija lahko pojavi kjerkoli, če ostajamo odprti. Oddajo bomo gradili kot potovanje skozi vseh šest skladb. Začnimo.

Poslušali smo skladbo Spuščanje v spenjanje, v uvodu album, ki že nakaže dramaturški lok celote. Spuščanje in vzpenjanje nista le gibalni metafori, temveč tudi notranji stanji. Glasba se poglablja, razpira, nabira energijo in se znova umirja. Kristjan Krančan je znan po tem, da briše meje med klasično glasbo, džezom in improvizacijo. V njegovem solo projektu Drumming Cellist je že raziskoval dialog med violončelom in bobni. Tokrat pa ta raziskava dobi kolektivno razsežnost. Album Med se iskri v temi, Honey Sparks in the Dark, sestavlja 6 avtorskih skladb. 3 med njimi izhajajo iz slovenske ljudske dediščine, motivi tradicionalnih pesmi so preoblikovani skozi sodobno improvizacijsko govorico. Zdaj sledi skladba Pozabljanje.

To je bila skladba Pozabljanje. V džezu je pozabljanje pogosto pogoj za ustvarjanje. Pozabiti strukturo, da jo lahko znova odkriješ. Pozabiti pričakovanja, da lahko zaslišiš neznano. V tej skladbi stopa dialog med saksofonom in trobento, dva glasova, ki se ne tekmujeta, temveč si odgovarjata. Kontrabas Roberta Jukića ustvarja temelj, ki ni zgolj ritem, temveč pripoved. Kristjan Krančan svojo glasbo pogosto opisuje kot preplet starega pripovedništva in sodobnih tehnik. Njegova umetniška pot je mednarodna, diplomiral je na Nizozemskem, sodeloval z vrsto priznanih glasbenikov, ustvarjal filmsko glasbo, a vedno znova se vrača k slovenski mitologiji in ljudski glasbi. Naslednja skladba nosi naslov Kontempliranje.

Poslušate oddajo Druga glasba. Vaša spremljevalka sem Asja Boja. Danes predstavljamo album Med se iskri v temi kvarteta Kristjana Krančana, izdan januarja 2026 pri založbi Celinka. Slišali smo tri skladbe, Spuščanje, vzpenjanje, pozabljanje in kontempliranje. Album združuje meditativno zbranost, improvizacijsko svobodo in preoblikovanje ljudske dediščine. Zasedba štirih izjemnih glasbenikov ustvarja zvočni prostor, kjer se klasična forma razkraja in znova sestavlja. V nadaljevanju bomo slišali še tri skladbe – Bučanje, Praznovanje in Sprejemanje. Po kontemplativnem delu prihaja kontrast. Bučanje je zvočna pokrajina notranjega nemira. Ritem postane izrazitejši, dinamika intenzivnejša. A tudi tukaj ne gre za agresijo, gre za energijo, ki se vali kot gora, ki zabuči.

Po bučanju pride praznovanje. Praznovanje je najkrajša skladba na albumu, a morda najbolj neposredna. V njej je slišati skoraj ritualni značaj, skupnost, dih, gibanje. Naslov albuma govori o iskri v temi. Ta iskra je lahko trenutek radosti.

In za konec sprejemanje. Če se je album začel s puščanjem in uspenjanjem, se konča s sprejemanjem. Sprejemanjem svetlobe in teme, tradicije in sodobnosti, strukture in improvizacije. Kristjan Krajnčan kvartet je z albumom Med se iskri v temi ustvaril delo, ki presega klasične žanrske oznake. To ni zgolj jazz album, je meditacija, je poklon ljudski dediščini, je dialog med štirimi izrazitimi glasovi. Album je izšel januarja 2026 pri založbi Celinka in je dostopen v digitalni obliki ter posebni izdaji. Danes smo poslušali vseh šest skladb. Spuščanje, uspenjanje, pozabljanje, kontempliranje, bučanje, praznovanje, sprejemanje. Oddajo sem pripravila in vodila Asja Boja. Hvala, ker poslušate drugo glasbo. Ostanite odprti, kajti iskra se lahko pojavi kjerkoli. Nasvidanje.

to je tudi život. Nikdar ne veš, kaj pride. Mogoče me kap, ko sam sem bija v stanovanji, ali pa sem se pijam v spani, zadišija na kozlani. Mogoče sem odkrija v srani neko kri in me je rak na prostati pokončal čez leto dni. Mogoče nisem zdržal vsega tega stresa, šel domov, vzeja štrik, se obesa. Ki so nebesa, zgleda živa sem v zmoti, luč na konci tunela je cuk, ki ti šiba nasproti. Mogoče sem pozaba, ki je prava mera in me je koštalo dražje, kak ljubljanska garsonjera. Sveti Peter že odklepa svoja dvera. Haron me na svojo barko, da posprema, ajde ata mama, baba, deda, sestra, brate, ajde filmi in romani, moji biti, teksti, plate, ajde platno in kitara, kulica, slušalka, ajde sunce, zemlja, zrak, cajtka, piči nad oblake in ledin.

0: ti povej. Kaj nas čaka jutri, nikdar se ne ve vnaprej, zato če imaš mi kaj povedati, povej. Kaj nas čaka jutri, se ne ve.
1: Nobene druge resničnosti ni, razen sedanje. Če bi živeli za prihodnost ali preteklost, bi to pomenilo, da ste zavedno zgrešili poanto. Pa tudi, če bi živeli neskončno število let. Leopold I.
2: Man, man, man, man, man, noob.